Slušali smo simfonijsku skicu Božidara Vandekara Legenda među planinama u izvedbi Zagrebačke filharmonije, ravnao je Jovan Šajnović. Naše putovanje prirodom završit ćemo suitom Rijeka Duke'a Ellingtona. Slušamo Detroitski simfonijski orkestar ravna Neme Jervi.

0: E daj, slušaj, grobiš as, staviš ga u sredinu i sad slažeš 2, 3, 4, 5 i tako.
1: Sada ja.
0: Ček, ja sam još as. Sad si ti. Ništa.
1: Sada ne. Moram sam pokazati kartu.
0: Sad si ti vid. 7. Ništa.
2: Ajde, bilo koju.
1: Sada ako dobiješ u sumu

0: Nije, nije.
1: Ovo je torbu tignuti. Aha. Stavite ovaj pa moj na njega.
0: Aha. Ma mogu, mogu. Nije.
1: Sigurno?
0: Mogu, mogu, mogu.
1: Na rame pa ćemo ova dva.
2: Nikica Klobučar, otok je jednom godišnje.

0: kakva bol.
1: Pa ne bude onda tu.
2: To je to.
0: Da dojde do kraja naše kuna.
3: Piš mali, piš mali.
4: Je li došla, nije?
0: Ajde, jesu tri, ajde.
2: Pa, nemoj ovo.
5: Bravo, Jura!
6: Vidi ja meštra Jure, jel? E.
2: Dobra. Nikola.
7: Šta?
2: Šta ću pa pitati?
7: Stipa!
8: Šta je to?
7: Šta je to? Komarča! To ne ogromna. Više kuka je. U, ovo je ogromno.
9: Izletit će mi van.
7: Iskrvarila je cipiča. Kje cipiča?
9: Mokre gaće i mokar mobitel. Kakva?
2: Pobjela mi jedna sipa, smuđio sam se.
9: Pao je.
7: Ko je pao?
10: Daš malo komarču, povidjet ću.
2: Je, prave, nisam nikad ovako.
9: To ti najveća?
2: Ja mislim da da.
9: Čuć, moramo i faka dobro fotka.
10: Vidjet ću još.
2: Dobre,
10: svaka čast.
9: Mrcina.
2: Tu je on, ta, na toj poziciji sam lovio jedno lito. Nikad
7: ovo. Ovo je
10: čite. Djeco, uživajte.
9: Ajde, čao.
2: Ajde, vidimo se, čao.
7: Cipli.
11: Šta želi čovjek?
12: Šta,
11: nemate zemlja, lokara, komara.
12: Ima srdela.
11: I srdelima.

0: Je s tou tata, to je tri. A komáč.
1: Evo srdele, svi tu mu. A vidi, ovo su sad uhova toko. Ovo su prave.
0: Produžile se, da.
1: A kakje su, takje su, šta će?
2: Je, prijatelj.
3: Nisu loš.
1: Ne možemo i ništa. To
2: je rekao da su loš.
1: Evo, izvolite. To
2: je rekao.
1: Izvolite.
2: Ajde.
1: Ajde, neka.
4: Ja bi dvije ovoga komarče.
1: Može.
4: Pošto je komarče?
1: 100 kuna.
0: Ne pipajte sam.
4: Jesu baš, jesu sve male tako, srednje ili?
1: Ovako sve, hoćemo tri.
4: Ne, ne, puno mi je tri, dvije.
1: Evo ga, 80 kuna.
4: Do,
1: može?
4: Može.
1: Evo ti još jednu lokalnu da imaš za ispeć, isto 80.
0: Jel ima teško komarče?
1: Ima, ima. Uđite, momak. Nemoj Miša, bogati, nemoj Miša, šta je? Hebe mu Miša. Ona nije današnja, od jučer je. Tako da znaš da ti ja ne bi rekao ova. Ne, ne.
5: Daj mi jedan, daj mi jedan kih.
1: Trde da od jučer. Mislim, bila je u hladnjač, jer nije ovaj. Nije, ne bi ja sad rekao da je friška, da je današnja, ako nije. Evo, lipi moj čovjek.
3: Dobro.
1: I kalamari? Evo ih. 80.
6: A, eto.
5: More.
7: A, more, sešku.
6: Pa srdele.
5: Srdele.
6: Srdele, to će more mati. Šta je ovo? Nema, mi smo imali još od pre tri godine.
5: Koliko ćeš pare, koliko ćeš pare?
6: Kilo, kilo.
5: Kilo srden daj. Mare, daj ruku, Mare, ajde, pomalo. Pomalo, Mare.
6: Hvala.
5: Aj, kada je vojka, Mare.
6: Su ovo kumpiri za
5: prodavljaju.
1: Evo ga.
6: Koliko je to?
1: 30.
5: 30 kuna.
6: Hoćete mi dodat, molim vas, ja sam nespretna za uć.
5: Dajte mu to,
6: evo. Evo ga.
1: Hvala, Miko.
6: Ajde, dobro sam. Dobro sam trepila.
5: Kalamari.
6: A što će? Kućan nije otvorio, a?
5: Je.
6: A je?
5: A dobro vidje, kuru, kada su sa vanj.
1: Aha, gdje ovo si?
4: Gdje su domaći?
8: Ove gdje su lijepe.
9: Ja ću vam ovom pučaru.
10: Čekaj, Leni.
11: Možete čekati, Leni.
10: Leni, pica.

0: Neće dole ni doći.
1: Ja ne znam da na ovaj put grabula prođe. Iza meni za pisanje.
0: Prošli put ja govorim i Ozitiću. No. Ja govorim da neka zapršću i doli bokumbaža, dragi. Ja kaj, nikad ne dođe doli da oni... Da kak je put, ali se može doli proći. A kaj, može? Kako se ne može doli proći? E ona na kraju kad nima, i onda govori da oni nemaju ključ od onoga stupa. Pa ja kam, pa ja ću reći Karadžu neka otvori stup.
2: Pa ima,
0: svak na artiču. E, onda kada je više vidio da ne može nikako, onda govori, ajde, kaže dobro, kaže on ne.
1: Ovako, on večeras kad se to učinio. On je Mira, treba otključati stup sad nade. I gotovo kad zna. I gotovo.
0: A Bože, Milvena, ali. Ali
1: ti znaš
0: kada
1: je šprice ili ne?
0: Da.
1: E.
3: Onda je
1: sigurno...
0: E, a nismo se javila, jesmo na rivi, još ona trče ovdje.
3: Na guli.
4: Gdje je pureška? E?
0: Pa to pa malo.
1: Evo opet neka šipka. Aj, aj, aj.
5: Daj mi da slušam radost i veselje i rozigraće se kod ti podižene.

Čuli smo Adagio iz Concierto de Aranjueza Joaquina Rodriga. Svirali su gitarist Norbert Kraft i Sjeverni komorni orkestar. Dirigirao je Nicholas Ward. A sada slušamo arapski kapričo Francisca Tarege. Gitaru će svirati Andres Segovia.

Gitarist Andres Segovia izveo nam je arapski kapričo Francisca Tarege. Za kraj, u istoj izvedbi slušamo Taregino Sjećanje na Alhambru.

0: dobro. Hajmo, hajmo poslušati Semiokto. Što je to? Semiokto?
1: A to je još jedan, još jedna kovanica Jusefa Latifa. Na albumu koji se zove Psihice Motus, tako da to isto ne znači ništa u stvari, ali
0: osim
1: znači
0: svega.
1: Da. Etimološki ima neko značenje koje je on izveo.
0: Dobro, idemo poslušati.
1: Može.

Göteborški simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Nemea Jervija izveo nam je svitu u starom stilu iz Holbergovog vremena, svitu za gudački orkestar Edvarda Griega. A sada slušamo koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16 Edvarda Griega, stavci Allegro molto moderato, adagio i Allegro moderato molto e marcato andante maestoso. Sviraju Dinu Lipati i orkestar Filharmonija. Dirigent je Herbert von Karajan.

Geteborški simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Jervija izveo nam je Norveške plesove, opus 35, Edvarda Griega. Time smo došli do kraja emisije Poslijepodne jednog skladatelja, danas posvećene Edvardu Griegu. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Možda su Berliozove ideje za moje uho uzbudljivije od drugih. Njegovi rogovi, timpani i harfe grmjeli su već na početku romantike, tako da se Wagner javlja zapravo kasnije. Više volim Harolda od Listovog Mazepe ili Rakočija, a Berlioz je bio zaista velikodušan kad je pisao o Richardu Wagneru kao apologet. Ursula je donijela kineski lampion.
1: Poslušajte i prvi stavak Harolda u Italiji, skladbe drage Miroslavu Krleži, čiji ste dnevnički zapis upravo čuli. Naslov stavka je Harold u planinama. Solist je Jehudi Menuhin.

0: Veronika Erojs-Drobnić sudjelovala je na trećem izdanju Festivala Novog zvuka u Sinju s skladbom Six Thoughts on Folk Music u izvedbi Sumes ansambla koji je potom izveo duhovitu skladbu Roberta Jamesa Hudulina. Koja je razlika između Č i Ć?
1: Koja je razlika između č i č? Č i č. Koja je razlika između č i č? Č i č. Koja je razlika između č i č? Č i č. Koja je razlika između č i č? Č i č. Koja je razlika između č i č? Č i č.

Robert James Hudolin i skladba Koja je razlika između Č i Ć u izvedbi Summers ansambla. Sada članovi ansambla izvode dva stavka prvog klavirskog kvinteta Lukše Vučića Montane, Misteriozo i Con Moto.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. U nastavku emitiranja slušamo At the Party za kvartet udaraljki Srđana Dedića. Svira kvartet Supercussion.

Gitarist Heikki Metlik izveo je preludije za gitaru broj 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 Manuela Marije Poncea. U nastavku programa čućemo sonatinu, romancu i menuet iz šest malih jednostavnih skladbi opus 3, broj 1, 2 i 3 Karla Marije von Webera.